ti gba namba ikeji abirin ti won pe wa yi iwo je ka de oju oja ba ti toju oja de ka gbegbe se lori e omo meji olorun ba ko duro ti a olorun ba sanu e ja ka doki lohun baba ti lo ta bo to yin o te waju 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pelu 07055 odometa 949 tara lawon number won wole sori eto e ku kale

0: processing o n depend lori kati e pe alaroje wa aladan la wa
1: yes
0: en to dako lati se boya fun family e ni o ti mo pe fun gari an fe fi yan gari ni an fe fi se ilubo ni an fe fi se fufu ni en kan meta ti a mege mo na ni ti ki ba se igba to ya ni sin ti awon o ile ise ta na tin lu ege aso ti mo wo ni sin starch wa me ngba ba fe si starch mo lo starch awon ti won pon ogun awon ti won se nkan kan won lu etanol
1: okay
0: ara ege na si ti mu so for ni ikore wa ki la fe lo nta fe kore wa fun ta fe je ni say industrial use ni say etim atima pe ta ba ti je industrial use at commercialization ni
1: e se won ti e lo jo ni won ti so pe o ya o ko godo dijo keji
0: to ba ti je flower don fe fi se ojo kan ni e be ni o e lo ni o e gbogbo processing for flower godo dijo kan lo to ba ti lo jo keji yo bere flower ta fi se yo kan so ko yo fe
1: lo bi je kan mo fi tete avest
0: ojo yen e ri pe to ba fe lo fun oko wo flower to je ti ege
1: ojo won le se ise wa tete nra se oja se o tete baje abi ngba gbe awon mi o ni ah ege ta ni loko po ta re ni ra le n so pe ka tun mo gbin
0: se ri into sele si ege lodun yi emi ti mo pe o se se ko waye be o ma waye be o ise igba koko o fun awon to ba n gbo mi le ti won je
1: agbelege
0: agbelege won ti mo o kan o kan to kan sele ni pe ko ba wa to bayi ri
1: okay
0: ba wa to bayi nigba ti an ta gege ni odun to koja mo da won kan ti won wa ra bondu eyo kan pe even ibitere leyin kule ngba ki bole eni ra gari abi eni ra fufu lodun to nbo so awon ti won ra won ti o ko si mo fe le so pe ko si le ti won gbin ege ni ti a ti gari foju wa ni odun to koja ti abi gbogbo wa na la mo yi ta ra gari
1: beni
0: abi so awon eyan wa ti da oku gan so e loko tin mo loko temi nje tu gboja lo
1: lati lo ra en
0: to nkan gbogi to se ni en to sele ni e wa ri nisin o e ri pe ko se to fe lo mo bayi tori ponpon se mo mo to ta n pe ponpon ta ma n weg ta ma n weg si en ni odun to koja ari awon ti won ta ti won ni 700,000 naira
1: wow
0: 600,000 naira 750 ni se bayi ti ta ba ri ta ni 100,000 naira ere ni o
1: ni te ti ta 750 650
0: ke ya ren
1: o wa ta 100,000
0: 100,000 ko te a ni te ba ri te ba tun ri ta be
1: ki wa lo na abayo
0: ona abayo
1: tiru yin tun fi duro be abi ki le yin fi nkin
0: en to sele ni pa fi nkan kan kun ohun atokun n ta fi duro be na ni pe tesin ba ti da ni
1: atogun
0: ni atogun ni bo se sele si wa ni sin lodun bayi e di pe ogun logo ni te ba fi ege lowo ni se pe ah e ja tun lo dako ege o se
1: won sa lo
0: se nkan se won ba soro e mo ngo ba dodo to nbo ni sin ẹgbẹ́ òbá tún mú ọ lọ́jà.
1: Gbogbo ẹ̀yìn tẹ jẹ́ ojúlówó àgbẹ̀gán ti
0: pọ̀ sí ẹ̀ pé àwa tá a mọ̀ pé ó dá a mọ́lẹ̀ lọ́dún yìí ni ngbòbá tuntun tó ń bọ̀ á dìde.
1: Ẹ tún gbìn
0: a tún ti gbìn
1: àwọn ìpínlẹ̀ àlìkámà ó ti lọ́n ti wọ́n
0: a tún ti gbìn kì í ṣe a tún gbìn à ń gbìn lọ́wọ́ báyìí à ń gbìn lọ́wọ́ báyìí torí a ti mọ̀ pé a ṣe lùbọ́ ìyá bá rí ta lọ́jà yóò bá mú wálé àfaramọ́ a ṣe gàárì yóò bá mú wálé àfaramọ́ ó rí bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí nígbò bá tọ́tún di ọdún tó ń bọ̀.
1: Àwọn èèyàn ó ti yọwọ́ tiwọn èyí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá.
0: Àwọn tán sáré wá wọn ó ti sáré padà ṣùgbọ́n àwa tá a dúró tì tá a mọ̀ pé a máa rí bẹ́ẹ̀.
1: Kò ní yo wa je pe ko ni po lo ja mo eyin te ba wa ni yo wa dowo pada
0: igba to to da wa mo le kuku se tari igbo ba tun gbe wa dide na
1: eh apo ara wa mo awon mo lu le je oko ege
0: ah
1: ogun wo la ta si
0: onje ma lu ni oko ege se ri bi te lo yen o se koko o se koko tori en to gbin ogbin ege o oloko owo ni o oni malu oloko owo ni o
1: okay
0: ko si toki emi ti mo ni mo da ti mo ni oko owo malu ke n lo fi oko owo temi pa elege lara se n go mi oyin atoko o n ka lu en ba ti ni en to nsin o gbodo fun ni en ti o je
1: Mm-hmm.
0: Abi
1: okay
0: e to ni ti o emi ti mo ni ege ni so ni okay e to invest heavily
1: mm
0: be abi of 4 million lo fi dako ege to ni ma lude
1: mm
0: to da ma lu wonu e lo e jo se inu eniyan odun
1: emi
0: o ni dun tori o ti fi oko owo ti e pa oko owo eni keji lara ko si ye ko ri be so ki ijo ki awon ijoba wa kan jo kan ran awon agbe lowo lori ibi ti atokun menu ba yen lati ma je ki okowo kan ki o ma di tabi ko ma pa okowo eni keji lara
1: so la mo rin se tagbe elege gbodo ni
0: ah nje ni se wa agbe elege o pori sirisi
1: okay
0: nti agbe fe fi se so fe wu ege re ka won industrial buyers kan wa ra ni ko ni lo kankan ju pe ko ni pakopako ko ni awon ti o ma ba moju to okore
1: okore awon labor te tun wa mo gba na si won yi se ipinija won ti e ni gbogbo yin e ti wa okada ni o won ti gbo kada pe agaran okada re
0: bẹ́ẹ̀
1: o lè ṣe mọ ṣe ṣe ọ̀kadà náà sì nídìí sẹ́yìn ọ̀kadà sì dàn wọ́n o
0: olóòtú nígbà tó kadà ń wà ní bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà igba ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó ti ẹ̀tún tí wọ́n nígbà yẹn olóko tí ó bá gbé ọ̀kadà lẹ̀ ní ìsìn mi ò mọ bí mi mọ ẹni tí ó fẹ́ fi kún o o ti kọja gbọkada le be ko ri be mo a jo so ni pe ye bayi yowo to gba lodun ri owo ni bayi o fi soro kada mo
1: 0809-7000-949 abi 0906-2000-949 0705-5000-949 awon number ti lanfani si lati fi pe wa wole ni role ire 0809-7000-949 abi 0906-2000-949 0705-5000-949

0: lati koni 32 FM 94.9 ya ki gbogbo eyo lolufe wa wi pe akabo sori eto ni badon lawa gege bi ati ma foro jomi toro oro pelu awon baba wa nile badon pelu ori ofe olodumare lale toni alejo wa lori eto ni badon lawa awon na ni baba wa taufik abiola kola balogun e ba wa ki gbogbo omo orilede nigeria gbogbo omo bibi ilu ibadan ni le loko ati leyin odi ti won gbo wa lori eto la sale
1: e ka le o e ku le o omo ibadan ti le toko bo kinyo gbogbo omo orilede nigeria bo kinyo e ku ifomo eniyan se o mo ki le se radio 32 FM e dunu ke fe yin na o
0: e se adupe e ba mi ninu oruko yin anri mogaji mogaji kola balogun o de je abere bayi bi bere ba dija dodo fun wa ni lati bere bere yi lori eto yi omo ilu wo ni yin ni boloko yin ni bo si lagbo le yin
1: e se gan lootu omo bibi ilu ibadan ni mi ti won obo mi la ya mi ibadan ni ba la baby la dapo lo bi ya mi la baby ba ti lagbo le da dapo baba mi ibadan ni la bi ran mi le lowo lagba fun le yin ilu ibadan
0: eyin baba wa na le so bi pe gege
1: bi oko wa ake ele money abati le lo aba jeje aba le jeje ibe ni olohun ko le wa
0: okay
1: aburo baba baba mi to da olohun ko le le ngba to lo so ko ode ti nbo ti o ran pa lo wa ri gala kan igala lo wa da poda si lo ti lo kun bi osu pa bi mewa ti o na le mo igala lo wa sa tona re pada si le don tell e but only pe je npagala e je npagala e titi to fi de ori oke olohun ko le igba ti igala wa de bi apata olohun ko le hun o wa parada si angeli o wa so npe lati oni lo won obodo sailu bo si bimo won obodo yagbe si bimo olohun ko le le mo pe bi yo adura ni ka mo se nbe igba na won ta lo ko le si ti wa ti won ti ni adura nbe
0: wow leyi to je pe ta ba ke ti oke olohun ko le idile itan to ro mo idile ta ti bi yin ni
1: be ni
0: oja e je ki n wa bere bayi nje lori ofe lati ka suku payamori girama to fi de fafiti ewo le lori ofe simbe
1: gbogbo e na lo yan da fun wa lati ka
0: ibo le ti bere payamori yin
1: mo bere payamori mi ni Saint Louis Notre Dame Primary School to wa ni mo lete leyin girama ìgbà náà ìyá mi ń ṣe tíṣà ní àdúgbò náà torí tíṣà ni ìyá mi kọ́lọ́ ń bá ń fọ̀rọ̀ kẹ́ nígbà tíjọba gbé wọn kó wọn gbé wọn wá sí Superior Primary School ní òkè ọfà bàbá àṣálẹ̀ a lè gba bọ́sì tọ́pù wọ́bẹ̀ a lè gba ọ̀nà òkè ìbàdàn wọ́bẹ̀ a lè bolú yoro a lè gba gbogbo àlègbòdì ajé kati Catholic school ni ibe mo ti pari payamori ni 1983
0: ile eko girama nko
1: lo yo la college ni mo ti lo ile eko girama mo si kuro nbe ni 1988
0: eka eto eko wo le wa imo science ni abi ti tawon art abi ti tawon to fe di onimo isiro lojo waju
1: imo art ni o nitori pe awo mo isiro àìbọ̀rọ̀ purọ́ ayolódo nù ìṣirò díẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé a mú ń sí jáde kúrò nínú ìṣirò nínú sàtífíkẹ́ẹ̀tì wa nílùú yọlá.
0: Nígbà tẹ ẹ wà ní kékeré kó tẹ tó di wípé àbí kí n sọ pé nígbà tẹ ẹ ti wá wà nílé ẹ̀kọ́ girama ǹjẹ́ ẹ ti ní àfojúsùn kan pé iṣẹ́ tí ẹ fẹ́ yàn láàyò tó bá dọjọ́ iwájú yín rèé àbí kí lè rèdí gan tẹ ẹ fi lọ sí ẹka ti tàwọn oní àti.
1: Àyìnbé orí ló dá mi ènìyàn kọ́ torí bá ti dá yàn síbì kan tó ti ní ọ̀nà tọ́ tọ̀ lélẹ̀ eh le bori di yan awon muslimi amo so kan wa ni kadara allah wa kan kadiri ayame da ko ni kasi en ti o lo e ka science ko ni lo e ka art
0: ben
1: art ipile le mi ti mo pe mi o le se science into the kini mo fe na o se lu po to lo se lu baba mi ato se lu ni won bi mi ri pe kini ato e se na la fi ato ere la fi be se iti te mi fi asi art mi iya ti mo si asi be na art na mo se jade ngba mo ku ni 1988 mo lo se CNC Federal College of Education ni Katsina State mo lo ko eko tisha mo lo se korin ajo mo kokko lo poli na ni Kebbi State sorry mo kokko lo poli Kebbi State mo lo se statistics mo wa ri pe statistics yi o abe yen kan lati mo sise iyen ta ba sise la bere ni o mo gba ori yin wa un ni mo pa wa kan la n ko na mo to fi ntina oga blaze won mo yin un ni ya wa mo se mo wa kuro nbe mo agba yin si yi lo mo lo se social study double major ngba mo ku nbe mo sise ti sa die fun bi odun kan so mo agba direct entry wo university ni Kaduna State Amadu Bello mo wa lo se sociology of education tori mo ni fe si pe ki mo mo yan lowo ki si mo fun yan ni oro tunu e si mo pe ninu ise sociology o akojopo gbogbo mo jo pe ni ile aye ni philosophy ni sociologist ko ni so fin pe suro teyan ni oni wahala ko ni sese ko lopin nitori pe si mo pe ko lopin sugbo yo ba yin soro tunu e kini to wa yi suro yo ko le memi lo ona ba yo re ni waju re o kinu oni to sa le dun ko ma fi ronuku sugbo lo wa fasi si gbolohun ta ba so ona ba yo wa yoju ngba mo si kuro nibe mo se pe fun baba mi ajo ma travel ni baba mi Abdul Gani Kolawole Balogun Oloye nla ni Ibadan ni Oyo ni Ife Logun State ni Kwara gbogbo ko si bi ti o ti joye nle Ibo to lori oye esin o la gba ki muslimi gbogbo Nigeria so mo wa je PA fun to ra won na je special advisor fun baba ngida ni gba ti mo so yi general baba ngida ngida wa ni president ajo ma lo aso ro ki pada ni gba mi arin mi nikan lo ngba ti baba fowo okun lele mo bere ise ta npe ni ise travel agency travel agency mo wa ri pe order bi machine ti ran so ti o na torun re order bi ban quality o ko tara re ani je mi nu gbo e tata poku on lo lile de jade em oko bu mi lo olodun si fa se si awon isele kan lo sele ngba na ti mi le so lori afefe mo se tata gbogbo wa si orilede Canada nu won si gba mi towo tese
0: yo ti todun melo te ti wa lorilede Canada bayi
1: ile ti tasi die ile ti tasi die
0: adupe ba mi mo fe bere kan bayi pe idile wo gan lati bi yin akoko elekeji ni wi pe nje oruko lo papo tori pe ta ba soro nipa Balogun ni ilu Ibadan awon baba wa ti won ni ilu Ibadan ni nje Balogun kan na ni abi oruko ti yin lo papo pelu kabiyesi ti won gbese ni ilu Ibadan se Balogun kan na ni
1: o e se mo dupe oruko baba ti mi ni Oloye Gani Kolawole Balogun alaga akoko ni Ibadan municipal government laye Obasanjo ni 1977 to 79 baba mi tun ni national publicity secretary fun NPN lati 79 wo 83 awon ati chief AM happen we call on for nuke gbogbo won
0: ami olohun
1: won jo lo gba ni Adedubu Adedubu je councilor labe baba mi nigba baba mi nse joba Ibadan municipal government
0: okay
1: ni 77 to 79 alaga mi ni baba Adedugu ma n pe baba mi awon tin ba n gboro wa lale omo GKB ni soro hun
0: ewo ni GKB
1: Gani Kola Balogun
0: a
1: pe jere je GKB
0: eh e seun
1: and the afi mo ba baba tun tesi waju ni bere yan tun mo soro lo
0: awon wo gan le yin jo wa se sawawu nigbati e nbe nile yala nigbati e wa nile eko awon wo o nle jo se sawawu awon adugbo wo o nle yin na ti sere ni lu badan se be se wa mo gaje da ko se eyin na tata ya ni badan ri gege bi omo bibi ilu badan ati pe bi odun wo o le yin feran ju to ye pe to ba ti de ni ilu badan ba ye pe hey olohun seun o
1: gege bi ase je mo bibi ilu badan omo nu gate ni wa awe tata ya inu ogba wa la ti ngun keke la ti gba ti bu tennis la ti gba ball ye metu ni won bi wa si
0: okay.
1: Ala Adorin gba to di 1976 a ko lo si Arumolaran gba baba mi to kole mi si be a ko lo si Arumolaran na la wa ti wa si kekere titi ta fi move si Ekoni Victoria Island
0: a je pe e bola nle ni omo la ni yin
1: be ni
0: awon wo wa la awon ore yin te jo se sawawu ni lu ba
1: ni gba ta n wi Aira ye jade a lore ore mo wa ba wa sire ninu ile wa ni to di pe gbogbo ton fe fi sire o wa nu le ti wa won gba te bu tennis ni o won gba ball ni o won ogun keke ni o koda won fe wo film aye igba na video igba na o tu kon board be ni VHS igba na o tu kon board e ri ru re ni ile ise ti Ibadan o tu kon board e po to kaso si awon video igba na odo awon ti wa wo oba kusu mo re mi e fun se tan ati bam bam lo atawon film ebo lori sirisi so gbogbo ta wo fi sire wa nu ogba wa ore kan si meji si meta ti mo ba won ni ko lo ndakun jo ko wo la wakati ikan ti lo le olodun ko ba ndele fun ko ba sa friji fun
0: amen
1: america ni olodun ni ko ko kusi to de o dun mi gan to de mi ati e asumo ra die ko lo mo ja asumo ra mo to lo ti fi kusi agba bayi ore keji ti mo tun ni eyin o wa ni uk loni a ma pe ni ade omo olopa tori olopa n baba re ni badan ore keta ti mo tun ni ta tun jo wa lati kekere oun ni nile atola aziz arisipola alao
0: e seun
1: oun wa laye bayi ti e o wa nlu badan
0: adupe mo bere kan lekan pe iru idile wo lati bi yin
1: idile ta ti bi mi idile gani kola balogun ni
0: ẹlẹsìn mùsùlùmí àbí ti kìrìsìtẹ́nì.
1: ẹlẹsìn mùsùlùmí ni wọn ṣùgbọn kí bàbá mi tó kú lè mi ti di ẹlẹsìn ìgbàgbọ tí bàbá mi ìṣẹlẹ yàmẹyà ẹsìn. mẹjọrí tí ọmọ rẹ ló ti fà lọkọ nínú ṣọọṣì.
0: ẹ ti dáhùn sí ìbéèrè tí mo fẹ́ bẹ nítorí mo fẹ́ bèèrè pé ṣé bàbá ò bínú wípé ẹ yapa kúrò nínú ẹsìn ni ẹ ṣeun 32 FM.
1: ẹ dúró ẹ jẹ tún yẹ tẹnà síbẹ̀ ohun bàbá obìnrin tó kí ni ìgbà tí wọ́n ti bí mi ni wọ́n ti sọ fún bàbá pé eléyìí kan gbọ́dọ̀ wa wá ni o wòlíì jésù ni o kì í ṣẹlẹ́sìn wa tó bá kàn wù láti ṣẹ̀sìn wa ni o kọ́lọ́mbà ń fọwọ́n kí bàbá adam làgége àwọn ló sọ fún wọn lọ́jọ́ náà lọ́hùn.
0: ẹ ṣeun. 32 FM 94.9 ìkànnì tá a ti ń dẹ́rìn ipò òṣonú nìbàdàn láwà òun náà ni ètò tẹ lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ pẹ̀lú bàbá wa mogaji taofik kọlá balógun gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè.
2: aṣáájú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè.
3: Èmi ọmọ yín náà ni o.
4: Jọ̀dí Jọ̀ní, mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣẹ̀dá mọ̀. Mákì chicken flavour sí ọyá ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì.
5: SELARIE.
4: Sálárì. Bọ̀dá mi, ẹ̀sìn fẹ́ sọ sí bẹ́ẹ̀lì náà di sálárì. Ó yá lópin ìgbìyànjú ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀lì turmeric.
6: TURNERIC. turmeric.
4: Ẹ káre pálí ohun ìṣebẹ̀ Mákì chicken flavour kan fún yín.
7: Ohun ìṣebẹ̀ Mákì chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: gbogbo kọlẹkọlẹ àtàgbàlẹkọ ẹ wa gbọ ntí mo fẹ wí àlàyé tó wà nínú rẹ ní kẹ bá ń fetí sí torí pàlàyé nínú rẹ ní sí lọ́dà bí abc pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ wí òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di bóòrù ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá laola mega top concept limited lasojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀‐èdè new zealand tó wá pẹ̀lú warranty àádọ́ta ọdún gbáko lọ́sẹ̀ nílò láti dààmú lọ sí